شبره کل رو بگه دگی فرای امسال رو بگه برانه جوجو اوتا لاو یو وینه وینگه لوسی ای سوگا گم دالی 24-7 امیلانه کورو مسونجه 16-57 سیما سیز ولسی که اگه رای تیو مام کامگه لبگه انگا گو لبگه گو هاویک نایتینگم روده kwaqonga tsutla bheke uthando bane nkungu ekhasa phansi lapha esiphile sibongela bheke ku BPM mfowethu lapha mfana mfana uqhamuka la ngasethekwini uthi labheke bekune moto eyibhakhi lapha ke Nissan lapha ke ebine kinga lapha ke emgwaqweni lapha ke uNT ophuma lapha ke khona lapha ke eCliff uthi ke kwatha ke ngasuthi ke seku clear shekile lapha thank you siyabonga lapha ke BPM elaba ke enye insizwa eyazo eyisebenza la enye yazo inkosi Malanga so anyway siyabonga ke BPM oswila namhlanje kodwa ke indawo eyiningi ke bakwethu thoma ukhama ngakhona lapha ke uNottingham Road ukhama ngakhona lapha ke go Hawiki Scott no uzel lapha go Moore River nakhona lapha ngazithi inkungathi khasa phansi nesimo sezulu asikho right nalokuthi ke ngathi ke kumanzi phansi kana isene ntanta ke la khona la idolobheni ngaphakathi khona ke ngazithi ke ukuhamba isikhathi lezothili nalo libuye lenze nje okuthandwa yiko ilona izulu Gongo osewenze kwamazulwini asikwazi ukuphikisa. Igama lami ufika isibongongo kwambatha. Masunga manje sola bange indabeni kweze ukugcina osukini. Khona usiphe ozokunika kusukela nokuhlala ukuthi ngabe khamanjani ezweli sibe sakhe. Wena ekhaya